Et tu lèves nanga dza mingas loka eku incini xikuhluphaka makweru a tlhela nakambe haku tiyisela makweru u dya mimirhi swi ta lunga loko u nga tiyiseli a swi nga ta lunga mingas a hlohlotela ku va haka kunene u landzelela ku dya mimirhi hilaha swi lavekaka hakona.